ata la baraba da ba la baraba la barada da da da da da da da da da da da da da da ala katata ta le baraba da baraba da ba vala bana mala baraba la ba le mala marada kanana na na ya le barana na na na na na ya vala barana na na na na ya le barana na na na na na ya la sakabala baraba le maraba da barakata vala barana na no